Fa so so mani e foi daro ko sa mo la to mar to sto kai a am na ro se fo